0: lista topp 40.
1: Lørdag 13. juni.
0: Veglista Top 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Bare Andy. Jeg skal skrive en sang.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg, du har klart.
2: Ok, men det skal jeg ja, bare si, da.
1: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
1: Ja.

tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: lista topp 40.
1: Lørdag
0: 13. juni. Veglista Top 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Bare Andy. Jeg skal skrive en sang.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

Rock Boys og Vinny på plass nummer 2 denne uka på VG-lista topp 40. Og det betyr jo at vi har en helt ny førsteplass fra Knut og snekker Andersen. Jeg heter Christian, tusen takk for at du har hengt med meg I dag. Vi snakkes jo igjen til uka, og med det så får du Norges mest populære låt fra uka som har gått. Hangarang har førsteplass.

0: Emma, du har jo nettopp gitt oss den nye låta di For alltid type ting mm. Som handler om søsteren din
1: mm.
0: Og jeg har faktisk snakket litt med søsteren din i forkant og,
1: Har du det?
0: Ja, og jeg har stilt Synne
1: Ja, er det sant?
0: Jeg har stilt Synne noen spørsmål Om deg og dere Og jeg tenkte at du kunne gjette hva hun har svart
1: Herregud
0: Ja
1: Shit, så gøy, er det sant?
0: Ja da Og om det sånn at Emma og søsteren Synne tenker helt likt Det skal du få svaret på Først Astrid S. og Stig Brenner på Top 40 Få det på

Det Topp 40, og jeg Tale Torjussen. Hva det du gleder deg aller mest til med VG-lista Topp 40 den 13. juni? Det stemningen? Det menneskene? Det en spesiell sang? En artist? At det nærmer seg sommer? Legg igjen svaret ditt på Topp 40 sin Instagram, og så du altså med i trekningen av Golden Circle-billetter. Og disse billettene her helt unike, for du får faktisk ikke kjøpt dem noe sted. De kan altså kun vinnes. Jeg personlig gleder meg til egentlig absolutt alt. Men hvis jeg må velge en artist akkurat her og nå, så velger jeg to. Marcus og Martinus. Jeg har fortsatt hjertesorg over at jeg ikke var på konserten deres på Unity Arena. Men det går fint, for de skal jo tross alt stå på Rådhusplassen. Her har du Marcus og Martinus på Topp 40.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: prøvd. Ok, men det skal jeg si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah! Ok.
2: Ja, ja.

0: Lista Top 40.
1: Lørdag
0: 30. juni. Lista Top 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Frida. Bare Andy. Jeg skal skrive

0: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
1: Nei, men la meg gå før.
0: Ok, men det spørs
2: ja,
0: hva du sier, da.
2: Ja, men hva?
1: Ah. Ok.
2: Ja, ja.